Ok, mae gen i hefyd wyth mae'n gwych, dwi'n jes ddeg sgol a jesig yn dweud USC. Yn jes, a'i wydau dyn sydd yma, a'i hefyd wab mag stwg o eis trwy gynodau gynnwyd sgol, mae'n gwych chi'n gwych chi'n gwych. Yn jes, a'i hefyd sgwyd i ywch sgwyn. Ni siab a'i hefyd ddeg sgol yn dweud yn o'ch a'i hefyd dybsgadau eis trwy gynodau gynnwyd, a'i hefyd sgwyd i ywch sgwyn. Yn yna, mae'n gwych ddeg sgol yn dweud yn. Ok, chas dwi'n wymyn jy eis mewn eis trwy gynodau gynnwyd sy'n jes, a'i hefyd momen a'i hefyd

0: Jogando eu e o Tabajumon. Pode começar com o meu debate, mas antes de saber tudo, o Quebec debate já é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Oyo maga he shoyan he shunotegnots bush sayo he shunotegnoko maskud we say he madah toga skuda is got to build any some sites this guy he at oy shunotegnots moga he doing got on we say at the web naming got on at we need say skaji that start tagum tsayo yes and they were touch say on stum dono chen da tam dono shoyan eu kan ji sa es ko dot stack dot stack sum tsayo jason wes ni so ni sto da tam dono chim chen da tam dono es ko da da pums ga yo companies am swang no do ek to dog yo Moga had just the best way guy here, Catherine LaSalle. I can do that. That's a bit said that you, Uga Nichtat say you, Quebec the Beijing Jessel Goga, a bit Gadena Gitstad guy, you, as you, him, you can eat the notes.
1: C'est vraiment une volonté d'avoir un meilleur effet coercitif au niveau de la grande industrie. Ça faisait partie de la réflexion de s'assurer que, en aucun cas, il peut avoir une rentabilité à contrevenir à la loi. En aucun cas, une entreprise peut faire le choix de dire, moi, ça va me coûter moins cher de payer l'amende que, par exemple, d'investir dans mon système anti-pollution.
0: Eu quero que dê dois anos aí companies say snacks or go to the dark go go you we saw you at is scott bit that go back the bit just so new finds I'm gonna show you a notes nana notes ke maga yo be me is doch der notes kan des sich ke maga yo biopska maga yo skedel he ustav no go ayo good touch maga here the bajon Oye, chaya, da yo, chasa na yo. Oye, chayo, takuins ka na ka, chisa wenche chayo ka na na ka chita doko ay yo. You I was a little bit of a mae mwg ei he teithdeg nhw gael ei he dain gais dynobeg tgon he dain gais minw a tigwyd yn dehen dchwyn gymsmag ei he dain haw gais snegni tgon yw ga minw a tigwyd yw gam o ei he mendi gael mesti ag yn o ei he da ni bwys dymor gael ei yw na nhw fyrk wedi dda dda dda dda dda dda dda dda gael ni bwys dymor ei yw ar oed y beidio desyn at ei yw diwytym gael ei dda mynd ti wasod ei gym ag ei he diwytym ei sgai snag yn gael ystys mewd ei he o dwi ddim sgai snag sot gael ei adol gael ei yw Dwi'n dweud wab maet go diwet egem ag ei gweis ag ei dweud snawg sy'n ag ei dweud wab maet ni yw. Ac o ai e mewn digon mes di ai e'n sgol ai yw sydd mewn go ai yw Quebec dy beidio desol gym ag ai e'n dwi'n sgol dy dy tre Quebec ai e dy di bo cwtadwa go o yw i smel ai yw do dem han was ai e dy di bo cwtadwa go ai yw yn sgol stawn gym ag ai e O, ai he gan anna gydda da yw mi yw matsion gael oedd edrych Quebec. Sonia Belanger ag yn mwy anu gan sgech gael yw diwythym gael. Tsgwyd o ieithym gael Quebec. Da beidio jes o dain haw ai he sgai snag yn gael yn den ni gan sai he ddeithydd o gael yw. O, ai he matsdei da badmwn. Wedyn ta'i Elections Canada a'i he di bytnams mae'n as hwesgyd a'i da'n gais ym hytrydydog a'i di bytnams ga'i yw at da sôn da'n eis ym hytrydydog da'n gais ym hytrydydog wen di ta'i e i o ta'i e it's gan es o ga'i he gando as dwi'n as daig gael mat de o ta'i he nis o ten datwm na mi nis dwi'n iawn a ti wrth da sôn gais bwyd sa I'm sure mae mesur gym ti Canada gando as dwi'n as daig a ga'i he be ga'i he ydi wap dech a yw ydi wap dech a yw dyfad ymwn yn dech nyn o fyrc e yw tîm gyt a yw mae medd yma yn iawn 7% a yw di bod snyms ga wain dyd a yw yn dwi'n dwi'n asodd o yw gan wes e gwna e gais bwyt yn sagad nes a di dy perchol ga wybod yn yw yn dy ddata a beth yw gwm ga wwas ga hirin yn dyd yw yn dwi'n asodd o asodd o mae gwmai'n gwmdyn e di a perchol gen dyd bus da yw i symew i dawn a sagad a yw dan ydi a yw ydi bas y ddeithdag sgol di sig gym ag a yw gad ydi dead byw dog a yw a beth si sot a gwa e mac a fic a e gan I gan sgac a e beth a tymi I ddew wdyd a e gan I gan sgac o gael jog o yw eis yn dwi astyn astyn o tra e ydy dw a e sgai snag yn gael wyd a beth si yw'n a e nes a e wyd a beth si maed gael yw wendid o ddeh I dawn a e dad o mor a e jes beth o'i gyb si sy'n mynd.
2: They have to work with the communities. They can't rely on Makifik or other organization for the voters to go vote on the federal election. That's their responsibility, that they have to do the proper job. And it was never an issue before.
0: Agwna gyda da e, a ddau a e sgai snag yn gael, ddau wyd a beth yma ddau gael, ddau wyd a beth yma ddau Mae sgai snag yn gael, a ddau gael, ddau nhw, a mae Cyfic, mae gydydio gael organisations a e, ddau wyd a ddau gael, a wendi ddau e, ddau ddau ddau astwn astado, o gael, mae Mesig ym Canada yn ddau astwn astag, a wy o, Hardware the better just so go yeah with the gustson and new we are at the is not going to go we are quick yeah dog and you are that soon you come it and see I'm here going to have been there that I'll go ahead to me the with them go na say I met them here go must go when it I got na say but the go and do gente to asto na stada que maga yeah the mask go yes got go Nachdem dann auch gar I ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu ddeu
3: Wajak Agni David Carbot or Maxuts Nosin Agmara Naxuts Max CBC Jiwatan Imoyabi
0: Agunagwe had a better like I had showered Agunoi, you know, Negamos or Maduatana Mautzid Agunagwe a Sigadeja with Negmoon Agunum some.